mome gradu izven mene darujem toplinu svijeta. Kada vjetar smete šaka krošnje javora zaplete, kad udari zgriča podne preko trga prema jugu, golubovi kad polete prema nebu kao drugu, zagrebačkim ulicama cesta moj života teče, njegova me radost blaži, njegova me

Mome gradu izven mene darujem toplinu sjetve. Kada vjetar smete šake krošnje javora zaplete, kad udari zgriča polno preko trga prema jugu, golubovi kad polete prema nebu kao drugu, zagrebačkim ulicama cestama života teče, njegova me radost blaži, njegova me